ranu vozim ovim ludim cestama, slušam radio. Vani puše vjetar, mislim da to puše maestral.